With a 1226, my name is MC Kendrick, doing this together with DJ Konya. Konya. Konya. Konya. Konya.